0: așa.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul.
1: În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag, când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
3: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
4: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
3: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
4: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
3: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
2: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă

0: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult, iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O lună dedicată democrației la Parlament. Ce activități sunt programate? Pe parcursul lunii septembrie, Parlamentul va organiza o serie de activități dedicate democrației, educației civice, participării și dialogului cu cetățenii. Printre acestea se numără tururi ghidate, discuții cu deputații, activități de educație civică, ateliere de creație, expoziții tematice și activități interactive, organizate în contextul Zilei Internaționale a Democrației. O parte importantă a programului este dedicată elevilor și studenților care vor avea posibilitatea să afle mai multe despre democrație și funcționarea Parlamentului într-un mod interactiv. Autoritățile precizează că tinerii vor participa la ora democrației, exerciții de simulare legislativă, jocuri și alte activități educaționale. Copiii vor fi de asemenea invitați să participe la un atelier de creație în cadrul căruia vor ilustra democrația și parlamentul. Țigări ascunse într-un camion cu chipsuri oprit în Ucraina. Un moldovean cercetat. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat în Ucraina după ce ar fi încercat să transporte ilegal peste hotare 11.350 de pachete de țigări ascunse într-un camion care, potrivit documentelor, transporta chipsuri din carton. Cazul este investigat de ofițerii Direcției Teritoriale a Biroului de Securitate Economică din regiunea Cernăuți, care desfășoară urmărire penală pentru transportarea ilegală a produselor din tutun peste frontiera Ucrainei. Potrivit anchetei, șoferul unui camion cu semiremorcă frigorifică transporta conform actelor de însoțire a mărfii un lot de chipsuri din carton. Circa 130 de comunități din Moldova aderă la cea mai mare grupare teritorială din Europa. Circa 130 de autorități publice din Republica Moldova, inclusiv consilii raionale, municipii, orașe și sate, vor participa la constituirea grupării europene de cooperare teritorială EastGate, care ar urma să devină cea mai mare structură de acest tip din Europa. Ceremonia de semnare a documentelor de constituire va avea loc pe 11 septembrie la Eforie Nord, România. Din noua structură vor face parte aproximativ 300 de autorități publice, universități, institute de cercetare din Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria. Potrivit organizatorilor, gruparea va acoperi un teritoriu de circa 150.000 de kilometri pătrați, cu o populație de peste 10 milioane de locuitori fiind amplasată la frontiera estică a Uniunii Europene. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

Iubitul meu vreau să vorbim, fraza ce speri orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: vară.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea scă la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
4: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
6: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O lună dedicată democrației la Parlament. Ce activități sunt programate? Pe parcursul lunii septembrie, Parlamentul va organiza o serie de activități dedicate democrației, educației civice, participării și dialogului cu cetățenii. Printre acestea se numără tururi ghidate, discuții cu deputații, activități de educație civică, ateliere de creație, expoziții tematice și activități interactive, organizate în contextul Zilei Internaționale Democrației. O parte importantă a programului este dedicată elevilor și studenților care vor avea posibilitatea să afle mai multe despre democrație și funcționarea Parlamentului într-un mod interactiv. Autoritățile precizează că tinerii vor participa la ora democrației, exerciții de simulare legislativă, jocuri și alte activități educaționale. Copiii vor fi de asemenea invitați să participe la un atelier de creație în cadrul căruia vor ilustra democrația și Parlamentul. Țigări ascunse într-un camion cu chipsuri oprit în Ucraina. Un moldovean cercetat. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat în Ucraina după ce ar fi încercat să transporte ilegal peste hotare 11.350 de pachete de țigări ascunse într-un camion care, potrivit documentelor, transporta chipsuri din cartofi. Cazul este investigat de ofițerii Direcției Teritoriale a Biroului de Securitate Economică din regiunea Cernăuți, care desfășoară urmărire penală pentru transportarea ilegală a produselor din tutun peste frontiera Ucrainei. Potrivit anchetei, șoferul unui camion cu semiremorcă frigorifică transporta, conform actelor de însoțire a mărfii, un lot de chipsuri din cartofi. Circa 130 de comunități din Moldova aderă la cea mai mare grupare teritorială din Europa. Circa 130 de autorități publice din Republica Moldova, inclusiv consilii raionale, municipii, orașe și sate, vor participa la constituirea grupării europene de cooperare teritorială EastGate, care ar urma să devină cea mai mare structură de acest tip din Europa. Ceremonia de semnare a documentelor de constituire va avea loc pe 11 septembrie la Eforie Nord, România. Din noua structură vor face parte aproximativ 300 de autorități publice, universități, institute de cercetare din Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria. Potrivit organizatorilor, gruparea va acoperi un teritoriu de circa 150.000 de kilometri pătrați, cu o populație de peste 10 milioane de locuitori fiind amplasată la frontiera estică a Uniunii Europene. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiune arterială, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult, iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O lună dedicată democrației la Parlament. Ce activități sunt programate? Pe parcursul lunii septembrie, Parlamentul va organiza o serie de activități dedicate democrației, educației civice, participării și dialogului cu cetățenii. Printre acestea se numără tururi ghidate, discuții cu deputații, activități de educație civică, ateliere de creație, expoziții tematice și activități interactive, organizate în contextul Zilei Internaționale a Democrației. O parte importantă a programului este dedicată elevilor și studenților care vor avea posibilitatea să afle mai multe despre democrație și funcționarea Parlamentului într-un mod interactiv. Autoritățile precizează că tinerii vor participa la ora democrației, exerciții de simulare legislativă, jocuri și alte activități educaționale. Copiii vor fi de asemenea invitați să participe la un atelier de creație în cadrul căruia vor ilustra democrația și parlamentul. Țigări ascunse într-un camion cu chipsuri oprit în Ucraina. Un moldovean cercetat. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat în Ucraina după ce ar fi încercat să transporte ilegal peste hotare 11.350 de pachete de țigări ascunse într-un camion care, potrivit documentelor, transporta chipsuri din cartofi. Cazul este investigat de ofițerii Direcției Teritoriale a Biroului de Securitate Economică din regiunea Cernăuți, care desfășoară urmărire penală pentru transportarea ilegală a produselor din tutun peste frontiera Ucrainei. Potrivit anchetei, șoferul unui camion cu semiremorcă frigorifică transporta conform actelor de însoțire a mărfii un lot de chipsuri din cartofi. Circa 130 de comunități din Moldova aderă la cea mai mare grupare teritorială din Europa. Circa 130 de autorități publice din Republica Moldova, inclusiv consilii raionale, municipii, orașe și sate, vor participa la constituirea Grupării Europene de Cooperare Teritorială EastGate, care ar urma să devină cea mai mare structură de acest tip din Europa. Ceremonia de semnare a documentelor de constituire va avea loc pe 11 septembrie la Eforie Nord, România. Din noua structură vor face parte aproximativ 300 de autorități publice, universități, institute de cercetare din Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria. Potrivit organizatorilor, gruparea va acoperi un teritoriu de circa 150.000 de kilometri pătrați, cu o populație de peste 10 milioane de locuitori fiind amplasată la frontiera estică a Uniunii Europene. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Hei, dragilor, salutare și bine v-am regăsit aici la Radio Dar. Sunt Adi Carp, cel care până la ora 12 o să vă țină companie în cadrul emisiunii Darul nostru. Spuneam că din ziua lui 31 august am relansat emisiunea Darul nostru, doar că până pe data de 15 ianuarie va fi așa o emisiune mai mult pentru încălzirea spiritelor ascultătorilor noștri, deoarece din data de 15 septembrie în emisiune vom avea câte unul sau mai mulți invitați. De asta, până la 12, să știți că voi veni cu informații, voi veni cu diverse gânduri pentru voi, cei care sunteți alături de noi, și dacă sunteți prinși cu urechea pe difuzoare și pe postul nostru de radio, să știți că suntem acum în transmisiune directă și pe Facebook, acolo unde se vede totul din studio, și tot în acest moment să știți că anunțăm linie telefonică deschisă pentru cei care vor să vină pur și simplu cu un gând bun. De ce nu? Sunteți așteptați. Pentru cei care sunteți cumva prinși cu ideea că toamna a venit deja în Republica Moldova și nu doar, dar acasă la noi e deja simțită, nu știu cum, deja parcă simt vara, în toată vara că e plecată și toamna că și intră așa încetişor, dar și intră bine în drepturi. Așa este ea, toamna, ea când vine, ea își face simțită prezența. Suntem în ziua lui 2 septembrie, în calendar nici nu am schimbat încă sunt în ziua de lui 1 septembrie, că mi-a plăcut ieri. Ieri a fost o zi atât de specială, cu atâția clopoței răsunători prin toată moldoveara noastră și parcă aveți senzația că cei mici au avut o zi a lor aparte, cu într-o paradă specială, toți la costumașe, toți la pantofiori, toți cu rochițe, toți și părinții pe lângă ei. Asta este frumusețea zilei de 1 septembrie. Dar acum, dacă toți suntem în ziua lui 2 septembrie, vă salut și vă felicit pe voi, dragilor, pentru că astăzi, conform calendarului gregorian, noi, cei care ne chemăm omenirea, trăim ziua cu numărul 245, conform calendarului gregorian, iar dacă să ne uităm după anii bisecți, trăim ziua cu numărul 246. Și acum, dacă e să fiți atenți, până la sfârșit de an au rămas 120 de zile, bucurați-vă din plin de ele. Avem și un prim salut pe Facebook, Marinica Chilar ne salută, ne dă o inimioară și o mânuță prietenească. Ce să vă spun? Muzică o să avem astăzi? O să avem, cum să nu avem muzică? Muzică din plin o să avem? Doar că eu vă reamintesc, până la ora 12 avem emisiunea Darul nostru, emisiune în care venim cu informații. Dacă aveți cumva doar un salut pentru cineva, veniți și-l salutați. Spuneți salut pentru prietenul, prietena, cumătrul, cumătra, nașul, nașa, finul, fina, mama, tata, saluturi. Pentru că dedicațiile vin de la 12, atunci când colega mea Stella Melnicotogoi va veni la urma pupitrului de aici de la radio. Ne salută în acest moment Andrei Morari. Vă salut, băieți, mă bucur că sunteți alături de noi. Și acum, ce e? Ce să faci dacă nu e muzică? Cum să nu fie muzică? Fără muzică, nici de cum nu. Acum, dacă vine muzică, hai să luăm muzică frumoasă așa de ascultare și de petrecere și de înălțarea spiritului de toamnă, de dispoziție bună. Audiție plăcută și revin cât se poate de repede.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, am revenit din nou aici în studio alături de dumneavoastră și dumneavoastră sper că sunteți alături de mine. Radio Dar aici pe undele, nu știu unde sunteți și unde vă prinde radioul nostru, dar eu sper că cât mai multă lume ne ascultă și noi ne bucurăm de fiecare radioascultător. În continuare să știți că din nou este linia deschisă, da, la linia de telefon și ne puteți contacta numărul de telefon 0 7 8 7 0 0 1 2 9. Așa, uite că ne vine și...
2: Doamna Căluță, bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Asta Nicolae de la Drochea vă sună.
1: Da, domnul Nicolae.
2: Doamna Căluță, am vrea să ascultăm o melodie pentru mine și pentru toți ascultătorii noștri. Eu spun pentru toți, nu ca ciobănelul, cum a spus și ieri. Cârma nu pentru toți, dar eu spun pentru toți ascultătorii care ascultă radiului Dar. Și-am vrea o melodie, doamnă Steluță, de Nicolae Palet, jucat sârba moldoveni.
1: Așa. Hai că o caut numai decât că trebuie să fie această melodie.
2: Da,
1: așa
2: la post,
1: este,
2: da.
1: Este așa
2: da,
1: melodie.
2: Am ascultat-o la post de radio dumneavoastră și dorim la toți ascultătorii și la sune cât mai des și activi să ascultăm radio Dar.
1: Mulțumim! Asta ne dorim cu toții. Mulțumim tare mult!
2: Dumnezeu, spor la muncă, ne auzim în curând.
1: Mulțumim! Numai decât, mâine vă aștept din nou.
2: Numai decât, doamna Căluță. O zi bună, la revedere!
1: O zi bună, la revedere! Într-adevăr, dragilor, se simte astăzi că deja a intrat lumea, nu știu, sau la muncă, toți sunt ocupați, școala a început, toți copiii sunt ocupați, părinții la fel. Ia să vedem cu cine vorbim de data aceasta. Bună ziua!
3: Bună ziua, doamna Stela!
1: Bună!
3: Vasile Elizaveta Bălț. Vreau să-i mulțumesc domnul Ioan Surdu, cum a felicitat cu ziua de astăzi, cu melodie. Și vreau să-i doresc și eu un cântec despre șofior, chiar driver.
1: Așa, am înțeles.
3: Să doresc la toți multă, multă sănătate, la toți șofierii, la toți, la toți lisavețenii, la toți și la neamuri, la bilicenii vechi, la toți îi doresc multă, multă sănătate. Și dumneavoastră, multă, multă sănătate și spor la muncă.
1: Toți cei care sănătate. Țin permisul de conducere, o melodie, da?
3: Da, la toți, da. Și cel mai bun cântec la mine.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult.
3: Sănătate.
1: Sănătate și dumneavoastră și la revedere. Într-adevăr, dragilor, pentru toată lumea frumoasă, nu facem discriminare aici, absolut tot cei care iubesc muzica, toți cei care iubesc frumosul, de ce nu să fie și pentru ei. Ia să vedem, bună ziua!
4: Bună ziua, doamnă!
1: Bună ziua!
4: Bună, va fi inima la toți!
1: Mulțumim!
4: E un ziu frumoasă, zic, pentru lucrători, adică noi pensionieri ne ținem o gradă, ne mai porăim, mai smulgem, să mai avem roada și vreau să spun eu un critic de Igor Rusu, asta e viața mea.
1: Așa!
4: Eu zic salutări lui domnul Nicolae de la Drochea, domnul de la Elisaveta Vasile, tot sănătate lui, mult sănătate, dorim și la Viliceni, Ion, toți anoși. Eu le doresc sănătate și o săptămână tot înainte, să ne fie numai cu bucurii. Toate cele bune vă.
1: Mulțumim tare mult! Mulțumim și o zi bună și dumneavoastră! La revedere! Într-adevăr, dragilor, așa să fie, să avem cu toții o zi cât se poate de frumoasă și, de ce nu, și chiar o săptămână, pentru că săptămâna abia a început, dar uite că, să știți că nu o să clipim, că nu o să fie și sfârșitul. Dacă mă întorc repejor aici pe pagina noastră, Liliana Cebanu ne salută și ne spune bună ziua și noi la fel o salutăm cu tot dragul. Gheorghe Melnic, satul Droche este prezent, ne bucurăm foarte și foarte mult de prezența tuturor. Dragilor, cum spuneam ceva mai înainte, într-adevăr, astăzi, ieri, nu știu, telefonul era roșu, ca să vă spun, într-adevăr s-a simțit că a fost sărbătoare. Astăzi lumea, da, înțeleg că este implicată în mai multe treburi, dar asta nu înseamnă că nu se poate și să lucrezi și să asculți muzică frumoasă. Ia să vedem, Angelina ne vine cu: salut Radio Dar, aș dori un cadou muzical pentru colectivul meu de la frizerie din orașul Bălți, pentru șefa noastră, așa, Lidia Donțu, unde Marina, Marina Mihail, am înțeles, Mariana Mihailă la Lele. Așa, vă mulțumesc și eu vă mulțumesc tare mult. Hai să văd dacă reușesc încă o melodie. Un apel. Bună ziua!
5: Bună ziua!
1: Da!
5: Îmi spune Pavel, Răgeșnă de Țăroca.
1: Da!
5: Vreau să ascult un critic de Satele Moldovii Mele, de formația Noroc, pentru toți ascultătorii radio, radio Dar.
1: Așa!
5: Te mulțumesc și o zi bună vă doresc!
1: Mulțumim tare mult și dumneavoastră! O zi bună! Mulțumim! Îndată văd dacă avem deformația Noroc, Satele Mele, dar sunt precisă ca acordul, tot cântă această melodie. Cred că nu o să vă supărați dacă o să cânte cineva din ei această melodie frumoasă. Dragii mei, într-adevăr avem, uite că în playlistul nostru deja 4 melodii, numai decât că o să răsune pentru toată lumea. Dacă ne mai reușește cineva să vină cu un apel, bine, dacă nu, trecem să ascultăm melodii frumoase pe undele radioului. Dar eu vă zic, audiție plăcută și rămâneți în continuare cu noi!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragilor, am revenit din nou aici în studio, unde am ascultat atâtea piese frumoase. Ultima inclusiv a fost pentru Lidia Donțu din orașul Drochi, din orașul Bălți, mă iertați. Felicitări din partea colectivului. Și uite că mai avem un apel. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Stiala!
1: Bună ziua!
2: Constantin Brânzeni, Iedine.
1: Bună ziua, domnul Constantin!
2: Aș vrea și eu să dau o dedicație muzicală pentru toți ascultătorii fideli, pentru toți cei care sunt plecați din diaspora, pentru toți cei care de vârsta a treia, un cântec de Nicolae Gârbincea, Foaie Verde, Toscoțel.
1: Așa, da.
2: Da, și-aș dori pentru toți ascultătorii, nu-i mai pomenesc, vă doresc pentru dumneavoastră, pentru echipa dumneavoastră și vă doresc o săptămână cât mai fericită, mult sănătate, pace și toate cele bune.
1: Mulțumim, mulțumim pentru acest mesaj atât de frumos. La fel și dumneavoastră.
2: Da,
1: o zi frumoasă, o zi cât se poate de frumoasă. Vă așteptăm și mâine.
2: Da, la revedere și o zi bună.
1: La revedere. Mulțumim tare mult, a fost domnul Constantin tocmai de la Iedineț. Noi ne bucurăm foarte mult că suntem ascultați și în continuare, dragilor. Uite că în continuare ne vine publicitatea peste noi, dar eu cred că mai am două minuțele pentru a primi un nou apel. Ia să vedem, bună ziua!
3: Alo, doamna Stella, bună ziua!
1: Bună ziua!
3: Mă numesc Valeriu, sunt din orașul Bălți. Aș dori să spun cu toate florile, dacă se poate pentru toți ascultători.
1: Așa, de cine? Sau nu știți cine cântă?
3: Miron Cosmin Șoțnișe.
1: Grin, da?
3: Da, da, da.
1: Așa, bine. Mulțumim tare mult. Mulțumim pentru acest mesaj.
3: Vă rog frumos, zi bună, la revedere.
1: La revedere. Uite că Bălțul este foarte și foarte activ și ne bucurăm mult că, într-adevăr, suntem ascultați în nordul țării, chiar reascultați, aș spune eu. Bună ziua, ia să vedem.
4: Bună ziua!
1: Bună ziua!
4: Doamna Stella, vă deranjează o mamă, o bunică, o străbunică, mă cheamă Valentina.
1: Da, doamna Valentina.
4: Ieri, 1 septembrie, strănepoțica mea din Șoldănești, Melnic Delia, a pășit primul pas în școală. A doilea strănepoțică din Chișinău, Popescu, Tăniușa, e clasa a doua. În afară de aceasta, eu le doresc un an cu note bune, să asculte de învățători, să asculte de părinți. În afară de aceasta, vreau să-mi felicit nepoții Popescu Marin, Cotorcea Cristia, profesor din Chișinău, lucrează cu ziua ca a început de nou anul școlar cu studenților. La toți le doresc multă, multă sănătate, succes în toate, note bune la fete și la profesori, răbdare.
1: Așa să fie.
4: Și doresc cântcul de profesori, dacă puteți.
1: Așa.
4: Vă mulțumesc din toată inima și succes frumos mai departe.
1: Mulțumim.
4: Mulțumesc frumos.
1: Mulțumim și dumneavoastră, mulțumim. Dragilor, mulțumim tare mult, uite că ne vine publicitatea, după care să știți că urmează piesa Satele Solicitate și revenim din nou cu dumneavoastră.
0: Pentru fiecare, cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
5: Publicitate la Radio Dar. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
6: Aoleu, Grigore! Dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
7: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu o să uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
6: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
7: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
6: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
5: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate.
8: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Publicitate.
9: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
5: Publicitate.

0: vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O lună dedicată democrației la Parlament. Ce activități sunt programate? Pe parcursul lunii septembrie, Parlamentul va organiza o serie de activități dedicate democrației, educației civice, participării și dialogului cu cetățenii. Printre acestea se numără tururi ghidate, discuții cu deputații, activități de educație civică, ateliere de creație, expoziții tematice și activități interactive, organizate în contextul Zilei Internaționale a Democrației. O parte importantă a programului este dedicată elevilor și studenților care vor avea posibilitatea să afle mai multe despre democrație și funcționarea Parlamentului într-un mod interactiv. Autoritățile precizează că tinerii vor participa la ora democrației, exerciții de simulare legislativă, jocuri și alte activități educaționale. Copiii vor fi de asemenea invitați să participe la un atelier de creație în cadrul căruia vor ilustra democrația și parlamentul. Țigări ascunse într-un camion cu chipsuri oprit în Ucraina. Un moldovean cercetat. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat în Ucraina după ce ar fi încercat să transporte ilegal peste hotare 11.350 de pachete de țigări ascunse într-un camion care, potrivit documentelor, transporta chipsuri din cartof. Cazul este investigat de ofițerii direcției teritoriale a Biroului de Securitate Economică din regiunea Cernăuți, care desfășoară urmărire penală pentru transportarea ilegală a produselor din tutun peste frontiera Ucrainei. Potrivit anchetei, șoferul unui camion cu semiremorcă frigorifică transporta conform actelor de însoțire a mărfii un lot de chipsuri din cartof. Circa 130 de comunități din Moldova aderă la cea mai mare grupare teritorială din Europa. Circa 130 de autorități publice din Republica Moldova, inclusiv consilii raionale, municipii, orașe și sate, vor participa la constituirea grupării europene de cooperare teritorială EastGate, care ar urma să devină cea mai mare structură de acest tip din Europa. Ceremonia de semnare a documentelor de constituire va avea loc pe 11 septembrie la Eforie Nord, România. Din noua structură vor face parte aproximativ 300 de autorități publice, universități, institute de cercetare din Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria. Potrivit organizatorilor, gruparea va acoperi un teritoriu de circa 150.000 de kilometri pătrați, cu o populație de peste 10 milioane de locuitori fiind amplasată la frontiera estică a Uniunii Europene. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, uite că am revenit din nou cu dumneavoastră. Suntem deja în ora numărul 2 al emisiunii, nici nu știu, a trecut deja o oră și uite că mă inundă mesajele. Avem mesaje și aici pe Facebook. Bună ziua, doamna Stella. Mă numesc Țugui Svetlana din Hiliuț. Astăzi vreau să-mi felicit cu mătra mea din Hiliuț, urcanul Lucia. Noi cu mătrii dorim multă sănătate, fericire și să fie iubită și stimată de familie ei frumoasă. La mulți ani frumoși și un cântec de Viorelia de ziua ta. Mulțumim frumos. Și pentru că am cântecul de Viorelia, o să mai vină un mesaj la fel aici pe pagina noastră. Bună ziua, Radio Dar! Bună ziua, doamnă Stella! Vă ascult cu mare drag. Elena din satul Visoca, Soroca. Aș vrea să ascult o melodie pentru mine de Viorelia, la alegerea dumneavoastră. Deja o să fie această melodie de ziua ta, cu mare drag, pentru toată lumea. Ia să
2: vedem. Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua, doamne Stella ta!
1: Bună ziua!
2: Vă sunăm de Râșcani!
1: Vai de mine, Râșcani!
2: Vreau să-mi fericit mama Vitrică cu împlinirea 80 de ani. Îmi doresc mult sănătate. Se numește Ana Zăbălotnaia, din satul Borostenii Noi.
1: Așa.
2: Doresc mult sănătate, noroc și bucurie să ai de la copii, nepoți, soț și mulți ani înainte.
1: Cum ai
2: cânticul... Și cântecul unei poți, doamne, norocul.
1: Așa. Am înțeles. Am înțeles. A răsunat în ora trecută această melodie.
2: Vă mulțumesc, doamnă Stella, cu bine zic, bun în continuare.
1: Mulțumim și dumneavoastră. Un mesaj foarte frumos pentru mama dumneavoastră. La fel mai avem pe WhatsApp un mesaj venit de la Botoșan din partea lui Claudiu, care dorește o melodie de Marcel Pavel, Ana. Desigur, pentru toate femeile și doamnele, domnișoarele ce poartă acest nume frumos. Bună ziua!
3: Doamne Steva!
1: Da!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua!
3: Cu deranjează, domnul Valentin, mă scuzați că atâta... Puneți-i lipsi, că mă întârziat cu multă vreme.
1: Nu-i nimic, mai bine, mie îmi place să spun, mai bine mai târziu decât deloc.
3: Vă felicit cu primele zile de toamne, luna septembrie, luna...
1: Dați-vă rog radioul mai încet.
3: Da.
1: Așa. Spuneți.
3: E bun?
1: Da.
3: Și vreau să dedic pentru băieții mei, ea că s-a pus acolo o mai lucrată dimineață și s-a pus fac un abiet acolo. Și vreau pentru dumneavoară un cântec din intermediul din Italia, un cântec ceva acolo.
1: Am înțeles. Mulțumesc tare mult. Nu știu de ce tare greu vă aud astăzi, dar am înțeles mesajul.
3: Te aud tare bine.
1: Așa, acum e mult mai bine. Eu am înțeles mesajul dumneavoastră pentru băieții dumneavoastră care muncesc acum și desigur pentru toată lumea frumoasă.
3: Și o zi bună pentru dumneavoastră, vă sărut mult din toată inima, vă doresc multă, multă sănătate și voi bună.
1: Și eu vă cuprind din tot sufletul de aici de la Chișinău. Mulțumim tare mult, o zi bună!
3: Mult sănătate!
1: Mulțumim! Mulțumim tare mult, dragilor, pentru apelurile dumneavoastră. Parcă să știți că nu am rămas restanțeri cu mesajele. Nu, mai avem un mesaj aici pe WhatsApp. Vă salută fetele de la fabrica din Oxentia. Dorim să felicităm pe colega noastră cu ziua de naștere vizitiu, Efrosenia, cu frumoasa vârstă de 65 de ani. Dorim multă sănătate, putere, răbdare, stimă și respect de la întreg colectivul. Vă rugăm un cântec de Ana Puică, spunem lună. Vă mulțumim cu stimă și respect fetele de la fabrica din Oxentia. Cu mare drag o să fie și această melodie pentru dumneavoastră. Ia să vedem. Bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Stella. Vă sună doamna Georgina.
1: Da.
4: Și aș dori un cânt de Doina Sulac. Mândră floare e norocul, dacă este.
1: Vedem acuși îndată ce este la noi.
4: Mândră floare e norocul.
1: Da. Am înțeles.
4: Pentru mine, pentru toți ascultătorii, pentru toți Nicolaii, Ion Surdu, pentru soția lui, pentru toate doamnele, Ația, Eugenia, Mariile, pentru toți care ascultă Radio Dar.
1: Așa, foarte frumos, mulțumim tare mult.
4: Și dumneavoastră vă doresc o zi frumoasă, cu sănătate și numai bine.
1: Așa să fie. Mulțumim, o zi bună vă doresc, alta nu vă doresc.
4: O zi bună.
1: Așa. Mulțumim tare, tare mult pentru mesajele dumneavoastră, pentru apelurile dumneavoastră. Uite că, într-adevăr, în această oră suntem mai activi și avem foarte multe melodii de ascultat. Sperăm să le reușim pe toate în această oră. Ia să vedem acum, repejor, doamne, bună ziua!
5: Bună ziua!
1: Da!
5: Vă sună Valentina de la Ștefan, vădă Tudora.
1: Așa!
5: Ela, aș vrea să ascultăm împreună cu nevați, cu toți ascultătorii, cântecul de Ion Siluceanu, Septembrie, dacă se poate.
1: Numai decât. Numai dacă reușim. Dar sper să reușim.
5: Da, la fel pentru mine, pentru toți ascultătorii, pentru colectivul dumneavoastră, pentru dumneavoastră, draga noastră, și pentru toată lumea care ascultă. Și vă mulțumesc și o zi bună mai departe.
1: O zi bună și dumneavoastră. Mulțumim din suflet. Mulțumim. La revedere. Dragii mei, cred că numai decât că venim cu cântecele noastre frumoase. Uite că avem în playlist despre profesorii, avem Viorelia de ziua ta, avem Marcel Pavel cu Ana și multe, multe încă melodii care trebuie să reușim să le ascultăm. 45 de secunde dacă reușiți. Bună ziua!
6: Bună ziua, bună ziua, doamna Cera. Vă sună domnul Ciobănașu. Și eu vreau să răzbat la emisiune dumneavoastră.
1: Domnul Ciobănașu, repejor. Așa.
6: Da, domnul Ciobănașu. Eu, doamna Cera, sunt o leac supărat pe dumneavoastră.
1: Așa, da, ia spune.
6: Sunt supărat că nu ne-a spus melodie de Ciobănașu. Am ascultat ieri și nu ne-a spus. Domnul Ciobănașu, o leucțică, e supărat pe dumneavoastră. Da,
1: dar nu, bine că nu tare.
6: Da, nu.
1: Numai decât azi.
6: Ne-a plăcut... Da, ne-a plăcut că ieri a zis că ne auzim și pe mâine. Ei, toți ascultătorii noștri, la mic, la mare. Așa. Și doamna Gheorghena a uitat de domnul Ciobănașu și așa l-am și tot
1: să
6: așa mai departe.
1: Să vă uite rău! De...
6: Da, eu știu că ei ne ascultă, da, nu ne mai sună așa de des cum suna înainte. Înainte lumea era mai activă, mai... Sunam, îi spune o glumă, mai încolo, încoace.
1: E bine,
6: ce
1: mesaj
6: și domnul Adi? Domnul Adi nu e azi la lucru.
1: Nu-i. El de la 11 la 12 îl găsește în studio, dar fără dedicație.
6: Doamna Stella, da. Mai găsiți un băiat tinerel, așa de 18, 23 de ani, care îți văd companie în locul lui domnul Adi.
1: Ok, am înțeles.
6: Sunteți de acord?
1: De acord, da, total.
6: Sunt acum băieți deștepți care învață la universitate,
1: decât,
6: care știu școală
1: decât.
6: Și tot au voci frumoase și tot așa mai departe. Nu mai zic că la alte posturi de radio tot au vote, știți cum. Și că așa, nu știu, eu vă doresc dumneavoastră o zi frumoasă, o zi bună, succes la muncă și să răsune muzica de
1: Ciobănașu să fie.
6: Ceaușu. Da, Ciobănașu. Pentru toată ascultătoare, de la mic și până la mare. La revedere, tot cele bune.
1: La revedere.
6: Ne auzim și mâine.
1: Numai decât. Mulțumim. Dragii noștri, chiar acum răsună melodie pentru profesor și după care vin toate melodiile solicitate de dumneavoastră.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, sunt eu, Stila Melicotogoi, în continuare alături de dumneavoastră și uite că încetul cu încetul, din melodiile solicitate le mai ascultăm, dar să știți că mai avem la rând care așteaptă să fie ascultate de toți dumneavoastră. Avem un apel și mesaj.
2: Alo, bună ziua, doamna!
1: Bună ziua!
2: Doamna Stila, bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Salut, doamna Asia, de la Ungheni!
1: Da, doamna Asia!
2: Bine v-am găsit, sănătate!
1: Mulțumesc, mulțumesc!
2: Pentru toți ascultătorii, pentru domnii Spiridon și Ana Gafraniuc din satul Săgăra, raionul Ungheni, când cu de glumă au fost Ciolacu. S-a dus moșorul, nu știu cum numește.
1: Așa, da.
2: Olga Ciolacu.
1: Da, da, da, am înțeles. Am înțeles, doar nu vă promit, pentru că vă spun, la rând așteaptă o grămadă de melodii. Dacă nu, deja o să fie în ora următoare. Pentru că, mă rog, rândul este rând și trebuie să-l respectăm.
2: Cu vă mare mulțumim, la revedere!
1: La revedere și vă mai așteptăm la noi. Bună! Mulțumesc tare și tare mult! Avem un mesaj și acolo pe pagina noastră de Facebook. Bosoi Galina, dacă citesc corect familia. Bună ziua, Radio Dar! Aș dori, prin intermediul radioului dumneavoastră, să-mi felicit fiica mea, Carolina Dumbrava, din satul Krasnoarmeiskaya, Hâncești. Îi doresc multă sănătate, dragoste, stimă și respect de la cei dragi. O iubesc foarte mult și aș dori să răsune cântecul Fata Mamei, Fata Tatei. Vă mulțumesc și vă ascult cu mult drag. Și noi vă mulțumim pe această cale, la fel vă spun că nu vă promit că o să răsune în ora aceasta melodia dată, dar numai decât că pe undele radioului nostru o să o auziți cu tot dragul. Dragii mei, vă reamintesc că acum mai am linia deschisă ca să mai primim dedicații, să mai primim felicitări, de ce nu, pentru că într-adevăr avem multe, multe de ascultat, multe melodii, dacă reușim, pentru că ne vine și publicitatea peste noi, care este sfântă, dumneavoastră știți. Mai avem un apel, ia să vedem cu cine vorbim noi. Bună ziua!
3: Da. Am înțeles.
1: Da.
3: Mihăleni Vieci, Raiu Răscan.
1: Așa, bună ziua!
3: Eu vreau pentru Mahala Ihimia, un cântic care e frumos, e tare.
1: Așa, am înțeles. Pentru toți vecinii dumneavoastră, da?
3: Da.
1: Așa să fie, mulțumim. Doamne, cât de mult îmi place când vecinii stau bine între ei, da? Asta este foarte frumos.
3: Suntem foarte frumos.
1: Mulțumim. Mulțumim. O zi bună în continuare. Și salutări vecinilor, la revedere! Într-adevăr, cum spuneam, domnilor și doamnelor, într-adevăr este foarte frumos când vecinii au o legătură strânsă. Ce este mai frumos, da? Pentru că spuneam ceva mai înainte, vecinii nu ți-i alegi, vecinii sunt, nu știu, dați de acolo, de undeva de sus. Numai decât că o să răsune o melodie frumoasă pentru toți vecinii dumneavoastră, dragii mei, mai avem linia deschisă. Dacă mai dorește cineva să vină cu o dedicație frumoasă pentru cei dragi sufletului, eu sunt aici la dispoziție. Dacă nu, să știți că avem melodii peste melodii de ascultat și trebuie să le reușim, pentru că ați văzut, de altfel ascultătorii se mai supără pe noi, că dar nu vă supărați, dragilor, pentru că timpul este, știți cum, este limitat și trebuie să le reușim pe toate. Bună ziua!
4: Bună ziua!
1: Bună ziua!
4: Dora de la Ocnița.
1: Da, doamna Dora!
4: Stelutom!
1: Da!
4: Eu aș vrea un cântec de la Igor Cuciuc, tare ne-l place, toate cântecele lui Igor Cuciuc îmi plac, numai nu le știu din numire. Dar este așa un cântec, așa, toarnă...
1: Alo? Alo? Din păcate ați dispărut... Da, căutăm, cred că, ceva despre toarnă, dar iarăși vă spun, nu vă promit că o să răsune în această oră, deja o să răsune în cealaltă oră de muzică, multă, multă, pentru că, după cum știe toată lumea, Radio Dar este un post de radio care transmite muzică frumoasă pentru toate vârstele, pentru toate, nu știu, toate gusturile, așa că să vă fie pe placul tuturor. dragii mei, la numărul de telefon 0787-00129 mai avem posibilitatea să mai luăm un sunet, dacă desigur ne mai vine cineva, dacă nu, să știți că trecem la melodii frumoase, solicitate de altfel de toată lumea. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc audiție plăcută în continuare și în mod special pentru ciobănașul vine această melodie frumoasă.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dragii mei, am revenit aici în studio sub piesa din repertoriul meu, Eu din țară, Raimei face, la care țin foarte și foarte mult, la solicitarea dumneavoastră. Să știți că este ultima intervenție a mea. Mai avem doar 3 minuțele, dacă reușește cineva să vină cu un apel, numai decât eu o să-l primesc cu mare drag. Dacă nu, să știți, dragilor, că vreau pe această cale să vă mulțumesc tuturor celor ce astăzi ați fost atât de activi. Să știți că am mai rămas restanți ieri cu 3 melodii, dar nici de cum nu putem să le includem în această oră. Deja rămân în ora următoare sau numai decât că o să începem emisiunea mâine cu ele. Dacă, desigur, nu vă supărați, dar uite că asta este situația, 2 ore nu este de ajuns pentru a asculta toate melodiile solicitate de dumneavoastră. Eu vă mulțumesc încă o dată pe această cale și, într-adevăr, vă doresc să avem o toamnă frumoasă, să avem o toamnă călduroasă, nu știu, cu bogăția ei să ne umple sufletele și, de ce nu, să le dorim și piicilor care merg la școală un început de an școlar cât mai frumos, cât mai ușor și, da, dragi profesori, fiți mai indulgenți cu ei, pentru că vă dați bine seama, după o vară atât de călduroasă și plină de peripeție, foarte greu să te încadrezi în, nu știu, în regimul ăsta. Eu mă iau după ai mei, se trezesc foarte și foarte greu, dar asta este. Hai să vedem repejorul, un apel, cred că este ultimul din această zi. Bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, iar Nicolae la Drochea.
0: Da, domnul Nicolae.
1: Da, vă cânduți în cap, lumii multe vreșele și speri multe, dar da, era vorba că de la 1 septembrie și la ora 5 seara, e 2 ori, știi, s-a schimbat programa,
0: Nu, o să fie, dar încă nu știm exact când, numai decât că vă anunțăm.
1: N-ar ca lucruri, că vedeți că nu sunt în cap de melodii.
0: Așa este.
1: Ne-am dorit așa ceva. Ai vă mulțumim frumos, mi-ați răspuns. O zi bună.
0: Cu mare drag. Mulțumim tare mult. O zi bună. Da, dragilor, cred că este în proiect încă o emisiune frumoasă de la orele 17, dar cum totul este gata, să știți că numai decât că o să fiți anunțați și cred că o să mai aveți ocazia și acolo să veniți cu dedicații frumoase. Dragii mei, o să mai iau o singură melodie care a venit tot din partea dumneavoastră, fata tatei, fata mamei, pentru omagiați și, desigur, celelalte melodii, cum am spus, nu se încape pentru că ne vine ora exactă. Eu încă o dată vă sărut pe toți, vă cuprind cu mare drag și, desigur, vă doresc o zi cât se poate de frumoasă în continuare, cu succese, cu tot ce doriți dumneavoastră, iar mâine, de la orele 12 până la 14, desigur, eu voi fi aici prezente ca din nou să vă aud vocile dumneavoastră frumoase. De aceea, audiție plăcută în continuare și ne auzim mâine!

0: ta.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O lună dedicată democrației la Parlament. Ce activități sunt programate? Pe parcursul lunii septembrie, Parlamentul va organiza o serie de activități dedicate democrației, educației civice, participării și dialogului cu cetățenii. Printre acestea se numără tururi ghidate, discuții cu deputații, activități de educație civică, ateliere de creație, expoziții tematice și activități interactive, organizate în contextul Zilei Internaționale a Democrației. O parte importantă a programului este dedicată elevilor și studenților care vor avea posibilitatea să afle mai multe despre democrație și funcționarea Parlamentului într-un mod interactiv. Autoritățile precizează că tinerii vor participa la ora democrației, exerciții de simulare legislativă, jocuri și alte activități educaționale. Copiii vor fi de asemenea invitați să participe la un atelier de creație în cadrul căruia vor ilustra democrația și parlamentul. Țigări ascunse într-un camion cu chipsuri oprit în Ucraina. Un moldovean cercetat. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat în Ucraina după ce ar fi încercat să transporte ilegal peste hotare 11.350 de pachete de țigări ascunse într-un camion care, potrivit documentelor, transporta chipsuri din carton. Cazul este investigat de ofițerii Direcției Teritoriale a Biroului de Securitate Economică din regiunea Cernăuți, care desfășoară urmărire penală pentru transportarea ilegală a produselor din tutun peste frontiera Ucrainei. Potrivit anchetei, șoferul unui camion cu semiremorcă frigorifică transporta conform actelor de însoțire a mărfii un lot de chipsuri din carton. Circa 130 de comunități din Moldova aderă la cea mai mare grupare teritorială din Europa. Circa 130 de autorități publice din Republica Moldova, inclusiv consilii raionale, municipii, orașe și sate, vor participa la constituirea grupării europene de cooperare teritorială EastGate, care ar urma să devină cea mai mare structură de acest tip din Europa. Ceremonia de semnare a documentelor de constituire va avea loc pe 11 septembrie la Eforie Nord, România. Din noua structură vor face parte aproximativ 300 de autorități publice, universități, institute de cercetare din Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria. Potrivit organizatorilor, gruparea va acoperi un teritoriu de circa 150.000 de kilometri pătrați, cu o populație de peste 10 milioane de locuitori fiind amplasată la frontiera estică a Uniunii Europene. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 8.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O lună dedicată democrației la Parlament. Ce activități sunt programate? Pe parcursul lunii septembrie, Parlamentul va organiza o serie de activități dedicate democrației, educației civice, participării și dialogului cu cetățenii. Printre acestea se numără tururi ghidate, discuții cu deputații, activități de educație civică, ateliere de creație, expoziții tematice și activități interactive, organizate în contextul Zilei Internaționale a Democrației. O parte importantă a programului este dedicată elevilor și studenților care vor avea posibilitatea să afle mai multe despre democrație și funcționarea Parlamentului într-un mod interactiv. Autoritățile precizează că tinerii vor participa la ora democrației, exerciții de simulare legislativă, jocuri și alte activități educaționale. Copiii vor fi de asemenea invitați să participe la un atelier de creație în cadrul căruia vor ilustra democrația și parlamentul. Țigări ascunse într-un camion cu chipsuri oprit în Ucraina. Un moldovean cercetat. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat în Ucraina după ce ar fi încercat să transporte ilegal peste hotare 11.350 de pachete de țigări ascunse într-un camion care, potrivit documentelor, transporta chipsuri din carton. Cazul este investigat de ofițerii Direcției Teritoriale a Biroului de Securitate Economică din regiunea Cernăuți, care desfășoară urmărire penală pentru transportarea ilegală a produselor din tutun peste frontiera Ucrainei. Potrivit anchetei, șoferul unui camion cu semiremorcă frigorifică transporta conform actelor de însoțire a mărfii un lot de chipsuri din carton. Circa 130 de comunități din Moldova aderă la cea mai mare grupare teritorială din Europa. Circa 130 de autorități publice din Republica Moldova, inclusiv consilii raionale, municipii, orașe și sate, vor participa la constituirea grupării europene de cooperare teritorială EastGate, care ar urma să devină cea mai mare structură de acest tip din Europa. Ceremonia de semnare a documentelor de constituire va avea loc pe 11 septembrie la Eforie Nord, România. Din noua structură vor face parte aproximativ 300 de autorități publice, universități și institute de cercetare din Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria. Potrivit organizatorilor, gruparea va acoperi un teritoriu de circa 150.000 de kilometri pătrați, cu o populație de peste 10 milioane de locuitori fiind amplasată la frontiera estică a Uniunii Europene. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce speri orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Mâncăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O lună dedicată democrației la Parlament. Ce activități sunt programate? Pe parcursul lunii septembrie, Parlamentul va organiza o serie de activități dedicate democrației, educației civice, participării și dialogului cu cetățenii. Printre acestea se numără tururi ghidate, discuții cu deputații, activități de educație civică, ateliere de creație, expoziții tematice și activități interactive, organizate în contextul Zilei Internaționale a Democrației. O parte importantă a programului este dedicată elevilor și studenților care vor avea posibilitatea să afle mai multe despre democrație și funcționarea Parlamentului într-un mod interactiv. Autoritățile precizează că tinerii vor participa la ora democrației, exerciții de simulare legislativă, jocuri și alte activități educaționale. Copiii vor fi de asemenea invitați să participe la un atelier de creație în cadrul căruia vor ilustra democrația și parlamentul. Țigări ascunse într-un camion cu chipsuri oprit în Ucraina. Un moldovean cercetat. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat în Ucraina după ce ar fi încercat să transporte ilegal peste hotare 11.350 de pachete de țigări ascunse într-un camion care, potrivit documentelor, transporta chipsuri din cartofi. Cazul este investigat de ofițerii direcției teritoriale a Biroului de Securitate Economică din regiunea Cernăuți, care desfășoară urmărirea penală pentru transportarea ilegală a produselor din tutun peste frontiera Ucrainei. Potrivit anchetei, șoferul unui camion cu semiremorcă frigorifică transporta conform actelor de însoțire a mărfii un lot de chipsuri din cartofi. Circa 130 de comunități din Moldova aderă la cea mai mare grupare teritorială din Europa. Circa 130 de autorități publice din Republica Moldova, inclusiv consilii raionale, municipii, orașe și sate, vor participa la constituirea grupării europene de cooperare teritorială Eastgate, care ar urma să devină cea mai mare structură de acest tip din Europa. Ceremonia de semnare a documentelor de constituire va avea loc pe 11 septembrie la Eforie Nord, România. Din noua structură vor face parte aproximativ 300 de autorități publice, universități și institute de cercetare din Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria. Potrivit organizatorilor, gruparea va acoperi un teritoriu de circa 150.000 de kilometri pătrați, cu o populație de peste 10 milioane de locuitori fiind amplasată la frontiera estică a Uniunii Europene. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

să simt că urăsc bărbații de la 5 ani când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să

lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tofară și doi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine stea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai se pare artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovești.

Vezi că n-are cum să-mi fie frică. Iubirea ta nu costă nimic. Că va avea miros de portocală. Și să nu fug, că n-o să doară. Că totul o să fie chichichiche. Ce semnă se explică. Și da, să recunosc că mai are anima de câte ori nu am numărat. Că sunt de parcă câștigat la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

dragă mea. Tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.me.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O lună dedicată democrației la Parlament. Ce activități sunt programate? Pe parcursul lunii septembrie, Parlamentul va organiza o serie de activități dedicate democrației, educației civice, participării și dialogului cu cetățenii. Printre acestea se numără tururi ghidate, discuții cu deputații, activități de educație civică, ateliere de creație, expoziții tematice și activități interactive, organizate în contextul Zilei Internaționale a Democrației. O parte importantă a programului este dedicată elevilor și studenților care vor avea posibilitatea să afle mai multe despre democrație și funcționarea Parlamentului într-un mod interactiv. Autoritățile precizează că tinerii vor participa la ora democrației, exerciții de simulare legislativă, jocuri și alte activități educaționale. Copiii vor fi de asemenea invitați să participe la un atelier de creație în cadrul căruia vor ilustra democrația și parlamentul. Țigări ascunse într-un camion cu chipsuri oprit în Ucraina. Un moldovean cercetat. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat în Ucraina după ce ar fi încercat să transporte ilegal peste hotare 11.350 de pachete de țigări ascunse într-un camion care, potrivit documentelor, transporta chipsuri din cartof. Cazul este investigat de ofițerii direcției teritoriale a Biroului de Securitate Economică din regiunea Cernăuți, care desfășoară urmărire penală pentru transportarea ilegală a produselor din tutun peste frontiera Ucrainei. Potrivit anchetei, șoferul unui camion cu semiremorcă frigorifică transporta conform actelor de însoțire a mărfii un lot de chipsuri din cartof. Circa 130 de comunități din Moldova aderă la cea mai mare grupare teritorială din Europa. Circa 130 de autorități publice din Republica Moldova, inclusiv consilii raionale, municipii, orașe și sate, vor participa la constituirea grupării europene de cooperare teritorială Eastgate, care ar urma să devină cea mai mare structură de acest tip din Europa. Ceremonia de semnare a documentelor de constituire va avea loc pe 11 septembrie la Eforie Nord, România. Din noua structură vor face parte aproximativ 300 de autorități publice, universități, institute de cercetare din Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria. Potrivit organizatorilor, gruparea va acoperi un teritoriu de circa 150.000 de kilometri pătrați, cu o populație de peste 10 milioane de locuitori fiind amplasată la frontiera estică a Uniunii Europene. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag, când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu.

0: prea departe acum. Nu știu dat o să pot să spor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul apel.
1: Iubirea ta mă

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 8.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O lună dedicată democrației la Parlament. Ce activități sunt programate? Pe parcursul lunii septembrie, Parlamentul va organiza o serie de activități dedicate democrației, educației civice, participării și dialogului cu cetățenii. Printre acestea se numără tururi ghidate, discuții cu deputații, activități de educație civică, ateliere de creație, expoziții tematice și activități interactive, organizate în contextul Zilei Internaționale a Democrației. O parte importantă a programului este dedicată elevilor și studenților care vor avea posibilitatea să afle mai multe despre democrație și funcționarea Parlamentului într-un mod interactiv. Autoritățile precizează că tinerii vor participa la ora democrației, exerciții de simulare legislativă, jocuri și alte activități educaționale. Copiii vor fi de asemenea invitați să participe la un atelier de creație în cadrul căruia vor ilustra democrația și parlamentul. Țigări ascunse într-un camion cu chipsuri oprit în Ucraina. Un moldovean cercetat. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat în Ucraina după ce ar fi încercat să transporte ilegal peste hotare 11.350 de pachete de țigări ascunse într-un camion care, potrivit documentelor, transporta chipsuri din cartofi. Cazul este investigat de ofițerii direcției teritoriale a Biroului de Securitate Economică din regiunea Cernăuți, care desfășoară urmărire penală pentru transportarea ilegală a produselor din tutun peste frontiera Ucrainei. Potrivit anchetei, șoferul unui camion cu semiremorcă frigorifică transporta conform actelor de însoțire a mărfii un lot de chipsuri din cartofi. Circa 130 de comunități din Moldova aderă la cea mai mare grupare teritorială din Europa. Circa 130 de autorități publice din Republica Moldova, inclusiv consilii raionale, municipii, orașe și sate, vor participa la constituirea grupării europene de cooperare teritorială EastGate, care ar urma să devină cea mai mare structură de acest tip din Europa. Ceremonia de semnare a documentelor de constituire va avea loc pe 11 septembrie la Eforie Nord, România. Din noua structură vor face parte aproximativ 300 de autorități publice, universități, institute de cercetare din Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria. Potrivit organizatorilor, gruparea va acoperi un teritoriu de circa 150.000 de kilometri pătrați, cu o populație de peste 10 milioane de locuitori fiind amplasată la frontiera estică a Uniunii Europene. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

ascultă-te ta fete, când le evitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: Patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Publicitate la Radio Dar.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O lună dedicată democrației la Parlament. Ce activități sunt programate? Pe parcursul lunii septembrie, Parlamentul va organiza o serie de activități dedicate democrației, educației civice, participării și dialogului cu cetățenii. Printre acestea se numără tururi ghidate, discuții cu deputații, activități de educație civică, ateliere de creație, expoziții tematice și activități interactive, organizate în contextul Zilei Internaționale a Democrației. O parte importantă a programului este dedicată elevilor și studenților care vor avea posibilitatea să afle mai multe despre democrație și funcționarea Parlamentului într-un mod interactiv. Autoritățile precizează că tinerii vor participa la ora democrației, exerciții de simulare legislativă, jocuri și alte activități educaționale. Copiii vor fi de asemenea invitați să participe la un atelier de creație în cadrul căruia vor ilustra democrația și parlamentul. Țigări ascunse într-un camion cu chipsuri oprit în Ucraina. Un moldovean cercetat. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat în Ucraina după ce ar fi încercat să transporte ilegal peste hotare 11.350 de pachete de țigări ascunse într-un camion care, potrivit documentelor, transporta chipsuri din cartofi. Cazul este investigat de ofițerii Direcției Teritoriale a Biroului de Securitate Economică din regiunea Cernăuți, care desfășoară o urmărire penală pentru transportarea ilegală a produselor din tutun peste frontiera Ucrainei. Potrivit anchetei, șoferul unui camion cu semiremorcă frigorifică transporta conform actelor de însoțire a mărfii un lot de chipsuri din cartofi. Circa 130 de comunități din Moldova aderă la cea mai mare grupare teritorială din Europa. Circa 130 de autorități publice din Republica Moldova, inclusiv consilii raionale, municipii, orașe și sate, vor participa la constituirea grupării europene de cooperare teritorială EastGate, care ar urma să devină cea mai mare structură de acest tip din Europa. Ceremonia de semnare a documentelor de constituire va avea loc pe 11 septembrie la Eforie Nord, România. Din noua structură vor face parte aproximativ 300 de autorități publice, universități, institute de cercetare din Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria. Potrivit organizatorilor, gruparea va acoperi un teritoriu de circa 150.000 de kilometri pătrați, cu o populație de peste 10 milioane de locuitori fiind amplasată la frontiera estică a Uniunii Europene. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. LAGMAR. De 25 de ani construim stabilitate.

0: carnea ușii Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O lună dedicată democrației la Parlament. Ce activități sunt programate? Pe parcursul lunii septembrie, Parlamentul va organiza o serie de activități dedicate democrației, educației civice, participării și dialogului cu cetățenii. Printre acestea se numără tururi ghidate, discuții cu deputații, activități de educație civică, ateliere de creație, expoziții tematice și activități interactive, organizate în contextul Zilei Internaționale a Democrației. O parte importantă a programului este dedicată elevilor și studenților care vor avea posibilitatea să afle mai multe despre democrație și funcționarea Parlamentului într-un mod interactiv. Autoritățile precizează că tinerii vor participa la ora democrației, exerciții de simulare legislativă, jocuri și alte activități educaționale. Copiii vor fi de asemenea invitați să participe la un atelier de creație în cadrul căruia vor ilustra democrația și parlamentul. Țigări ascunse într-un camion cu chipsuri oprit în Ucraina. Un moldovean cercetat. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat în Ucraina după ce ar fi încercat să transporte ilegal peste hotare 11.350 de pachete de țigări ascunse într-un camion care, potrivit documentelor, transporta chipsuri din carton. Cazul este investigat de ofițerii Direcției Teritoriale a Biroului de Securitate Economică din regiunea Cernăuți, care desfășoară urmărire penală pentru transportarea ilegală a produselor din tutun peste frontiera Ucrainei. Potrivit anchetei, șoferul unui camion cu semiremorcă frigorifică transporta conform actelor de însoțire a mărfii un lot de chipsuri din carton. Circa 130 de comunități din Moldova aderă la cea mai mare grupare teritorială din Europa. Circa 130 de autorități publice din Republica Moldova, inclusiv consilii raionale, municipii, orașe și sate, vor participa la constituirea grupării europene de cooperare teritorială EastGate, care ar urma să devină cea mai mare structură de acest tip din Europa. Ceremonia de semnare a documentelor de constituire va avea loc pe 11 septembrie la Eforie Nord, România. Din noua structură vor face parte aproximativ 300 de autorități publice, universități, institute de cercetare din Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria. Potrivit organizatorilor, gruparea va acoperi un teritoriu de circa 150.000 de kilometri pătrați, cu o populație de peste 10 milioane de locuitori fiind amplasată la frontiera estică a Uniunii Europene. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: Ana.
1: Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Alo, bună ziua, dragul meu.

0: deșteptă.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

comete în cer. Traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.